0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अकाजवानी चुचानपुर तुना नावपंगते हुनसे थंगब्या होइले अलोमते आपनिना इनांगाई दिमु
2: ले नावपंगते नोंग दमोमो
3: আলে
2: বাইবল আনুলে পাথু মান দিদা না কি গেলা বুঙা চাং না থেউ হিয়ালে না থেউ লেন গেন ওয়ালে
3: ওলে কোন গেন দিউ হেউ তুনু এফএসআর দে বংগো চাং কা তা পান চাং লি তান নাও পাং দে ও তো পা আননু তেউ লে না পাতে ও থু মা